0: S ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
1: Grooveless Records. DJ Set.
0: Mer musik.
1: Mixing for you. DJ Daniele Suriani.

0: Grooveless Records. DJ Set.
1: Musiken som är svår att sitta still till. NRS ger dig mindre prat och mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik. Mer musik.
2: Hey yo, this is DJ SQZ from South Africa.

0: Hej, det här är Amina Axelsson och du lyssnar på Soul Underground Show på MRS 90,5 med DJ Jens.
1: Vegan pole dancer, Amina Salou. Down there in Spain, España. Buenas noches from Sweden.
2: JY, turn me up.
1: Joined on the

0: we keep it moving.
1: This.
0: Taking you back. Just a tad with this one. Vad är det som hänt?
2: Jag lovar att det är vi. För mycket inuti så

0: Exactly. Pull up. On the rewind. Pull up. Pull up. Yo. Pull up. Where's that emoji joy? That's what the Euro fans would like to say. Tjat till alla på södra sidan som tjurar det från västerort till söderort.
1: Jag lovar att det är vi, för mycket in i tid, så jag håller i

Vi gör det här först och främst för gata. You already know. Do this first and foremost for the street.